0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
5: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
4: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
5: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
4: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
5: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
6: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Høydepunkter med Ellen og Kjetil på B8-pop.
1: Jeg har syndet på treningssenteret. Tydeligvis.
2: Har du hatt på deg feil klær, for det ofte det du går på da?
1: Nei, jeg hadde tights og joggegenser, så det tror jeg innenfor.
2: Ja, det innenfor.
1: Jeg har heller ikke drukket feil sportsdrikke, som jeg ser for meg at det en synd på treningssenteret, eller å ha med seg øl på treningssenteret, det vel en synd.
2: Nei, de jo ikke innenfor. Det går ikke det hele tatt.
1: Det rett og slett jeg har gjort er, jeg gikk ned etter jobb her en dag, skulle trene med en god kollega, Stian Berg Røste. Vi skulle ned og gjøre et styrkeøkt sammen. Og da var det en del øvelser vi skulle utføre sammen, og så var det en del øvelser vi skulle gjøre samtidig. Og vi skulle blant annet ta squats med sånn stang på ryggen.
2: Knebøy. God gammeldags knebøy.
1: Ja, og jeg var litt sånn usikker på hvordan, det, hvordan man gjorde det lenge siden jeg har gjort knebøy. Og da er det jo først et sånn stativ du stiller deg foran. Så på den ene siden så er det den stanga som du tar opp, og så står du foran dette stativet, og så er det speil i bakgrunnen.
2: Ja.
1: Så jeg bare stiller meg på andre siden av stativet, jeg, for Stian, sånn at vi har ansikt mot ansikt.
2: Dere står og ser på hverandre og kan ta knebøy i takt.
1: Og helt samtidig. Og så ser jeg at Stian liksom begynner å se litt sånn til siden. Jeg ser at han liksom ikke ser på meg mens jeg holder på, så da tenker jeg sånn, åja, kanskje ikke man kan se på hverandre mens man tar knebøy. Ja, da ser jeg litt på bakken og tar i, og vi tar 8 stykker. Og så ser han litt rart på meg, så sier han liksom ingenting. Og så kom han på jobb i går, og så sier han sånn, Ellen, hva søren det du driver med? Du vet at det var 5 stativer ledig bortover, og du stiller deg ansikt til ansikt med meg mens jeg tar knebøy.
2: Ja, for du tar jo dette på rad og rekke.
1: Ja, man skal tydeligvis gjøre det da på et treningssenter. Ja. Nei, jeg så han rett i øya. Jeg sånn, hva mener du? Vil du at jeg skulle snu meg? Skulle du se rett på rumpa mi? Var det første reaksjonen min? Han bare, nei, du stiller deg over siden.
2: Du som det på innveien på en boksekamp, ikke sant? Bare stirrer han ut. En til, klarer du en til?
1: Og det var sånn at jeg så at han syntes det var vanskelig å se meg i øynene. Jeg tenkte ikke så mye over det. Så dette her tydeligvis en sånn uskreven regel da, på treningssenter. Du skal ikke stirre folk i øya mens du tar knebøy.
2: Men klarte du å stirre han i senk? Tok du flere knebøy enn han?
1: Ja, to mer.
2: Ja, bra.
1: To mer. Men jeg hadde også 20 kilo mindre på

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Det jo vanlig mange steder når man kommer med et eller annet nytt på jobben, en ny jakke, eller en ny frisyr eller et eller annet, at kolleger legger merke til det. Vi tre henger sammen I det studio her mange timer hver dag.
3: Absolutt.
2: Her ikke sånn, nei.
3: Ok, du Kjetil mener at du har gjort en endring til 8000 kroner, og ingen av oss har lagt merke til det.
2: Til over 8000 kroner. 8894 kroner.
3: Du har latt oss gjette litt. Det var ikke håret du har klippet, du har ikke gjort noe med ansiktet bartmessig, du har ikke tatt tatuering.
4: Botox. Er det Botox?
3: Det koster ikke 8000 kroner.
4: Hvor mye koster det?
3: Ja, sånn 1005 per
4: gang. Er det så billig for Botox?
3: Ja, det ikke så dyrt.
2: Ser du som har tatt Botox?
3: Nei, det gjør ikke det.
4: Ser du frisk ut da?
3: Har du kjøpt deg noe nytt serum, sånn ansiktskrem eller noe, som veldig dyr?
2: Det fantastisk.
4: Shampoo kanskje? Shampoo. Skikkelig dyr shampoo fra frisøren.
3: Du har ikke farget håret?
2: Dette var en endring som skjedde for før vi dro på ferie. Så det jo lenge siden, og jeg har tenkt hver dag, når skal de si noe? Har du legger farget, de merke til noe?
3: Og det ikke noe, du har ikke farget tennene?
2: Ikke, men jeg har farget hendene.
3: Tennene?
2: Ikke tennene heller.
4: Parfyme?
2: Nei.
3: Vet du hva, jeg er helt på vilspor. Er det noe på kroppen din, eller noe på klærne dine?
2: Det noe på kroppen.
3: Noe på kroppen?
2: Er det noe jeg har satt på kroppen?
3: Er det noe
2: du ser rett på nå, ja.
4: Nye briller!
2: Ja!
3: Ok, unnskyld meg, kjære deg som hører på. Det umulig for oss å legge merke til om Kjetil har nye briller, fordi hver dag har du nye briller. Du har jo 8. Til 10 briller liggende på jobben. Bruker jo forskjellige briller hver dag.
2: Et par dyre jobbbriller. De gamle var sånn svære og klumpete. Nå har jeg kjøpt nye fancy I butikken. Sa de, dette det stilligste og kuleste du kan få til. Og jeg tenker, yes, dette blir bra. Dette blir kult. Dette kommer de til å synes kult.
3: Jeg ser ingen forskjell.
2: Niklas og Ellen.
4: Jeg ser forskjell nå når du sier det, for at de på en måte strekene som går fra brillene og bak til ørene utrolig tynne.
3: Ja, det
4: ser ut som en tråd.
3: Man kan ikke ha de brillene på hodet. Jeg må bare si, Kjetil, jeg ser ingen forskjell. Og mellom de der og de nillebrillene og de brillene som ligger rundt omkring her som du brukte vann med. Men de var veldig fine. Det skal du ha. De fine når jeg ser på dem nå.
2: Før at dette var penger litt ut av vinduet, kanskje?
3: Jeg hadde lagt merke til det hvis du kom med noen runde briller eller sånn Jeffrey Dahmer, men du har jo gått for sånn vanlig firkant da.
4: Ta 8 runde Botox neste gang så lenge vi merker det.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei, du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskamera.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.